0: Mitchell. Nè, đừng nói thêm nữa à lá sò.
1: Biết rồi.
0: Anh biết hết rồi không cần đoán mò. Nè, đừng xa đang heavy baby, I don't love you anymore.

là việc xuyên Tết bọn anh đang mở. Tình yêu âm nhạc không thể giang dở, ra Hà Nội auto văn vở. Anh đẹp dai là do ăn ở, thì yêu anh và là không chăn trở. Chăn trở cái... Talk about if he Asian, I'm gon' pass, yeah. Pass it to your Asian friend, he gon' smash.